Johannesburg wêreldstad, dis Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, veral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande word op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

te koop vraai na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde wat die wijses deel, word daar nog een kaart gesteel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troep,

SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Rudy Miller met 'n nuwe dag. Baie welkom by SFM. Goeiemôre van my, Johan Lerm. Ons begin die dag met die woord van die Here, Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort van die wêreld nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Dit is Jesus self wat hier aan die woord is. Dit is baie duidelik dat ware vrede net by Jesus te vind is. Daarom, as jy aan Jesus Christus behoort en in 'n verhouding met hom leef, sal jy te alle tye vrede ondervind, in goeie en in slegte tye. Dit is juist Jesus se liefde vir ons wat die waarborg vir hierdie vrede is. Hy is bereid om my en jou bekommernisse te ruil vir vrede. Hy beloof dat hy vrede gee aan almal wat op hom vertrou. Ek en jy is daarom nie uitgesluit van hierdie vrede nie. Die uitdaging is om in die teenwoordigheid van die Here te bly lewe. Vader, help ons om altyd in U teenwoordigheid te leef en altyd ons vertroue net in U te stel. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

0: Jou Eth met Sunjo, weer eens 'n hartlike goeiemôre. Baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan vandag. Sportnuus en omgewing van 6:30 en ons seeverslag 6:50 met die nuus op die uur.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die Kustalbaai 13-20, Mosselbaai Hartenbos minimum 14, maximum 19. George Willemus begin by 12, gaan op na 19, luis na 14-20, Plettenberg Baai 14-19. In die Karoo, Uniondale, Willowmore begin by 8, gaan op na 17, Prins Albert minimum 8, maximum 18. Oudtshoorn minimum 10, maximum 20, Ladysmith begin by 9, gaan op na 20. Riversdale Albertine begin by 12, gaan op na 21. Elders in die land, Pretoria 6-19, Bloemfontein 2-17, Kuiberga 10-21 en Kaapstad begin by 11, gaan op na 17 grade Celsius.
0: SFM, ons maak dit lekker.
2: Daar's 'n

0: The Beach Boys met Van Van Van en die Campbells met Vat My Vas bring ons by sport. Jy kan uitsien na vandag se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde 13:45, die Bulls teen Zebre in Pretoria, 4:00 die middag, die Sharks teen Benetton in Durban, 18:30 Leinster teen die Lions, 18:30 Osprey teen Lanelli, 20:45 Connacht teen Munster en 20:45 Dragons teen Edinburgh. SA Beker 3:00 vanmiddag op Oudtshoorn Park, die Dotshoor SVD Arende teen die Luiperde. Dis ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa sê respekteer die konstitusionele hof se uitspraak en leerling bestuurders se slaagsyfer vir toetse daal tot 40%.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa respekteer die konstitusionele hof se uitspraak in die Palapala saak en bevestig die onafhanklikheid van die regbank en die oppergesag van die reg. Dit kom nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement se 2022 stemming oor die Palapala saak ongeldig en ongrondwettelik was. Dit het gelas dat die onafhanklike paneel se verslag nou na 'n vervolgingskomitee verwys word vir verdere verrigtinge. President Ramaphosa se woordvoerder Vincent Makwenya sê die president het volle samenwerking gehandhaaf met die ondersoeke na die saak en beklemtoon dat die uitspraak demokrasie versterk. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die NSRI, in die Ooskaap doen 'n beroep op die publiek om versigtig te wees tydens swaar reënval en oorstromings. Volgens die NSRI ervaar die Kromme rivier tans sterk en geswolle vloei. Dit waarskynlik dat natuurlike puin ook in die rivier afvloei en in die see invloei. Die NSRI se Craig Lambinen sê die publiek moet swem, bootvaart en sportaktiwiteite langs die rivier vermy. En die padverkeersbestuurskorporasie het onthul dat die presentasie mense wat die leerlingbestuurderstoets slaag van 68% tot 40% verminder is. Dit is te danke aan die gerekenariseerde leerlinglisensie toetsstelsel. Die padverkeerbestuurskorporasie sê die bekendstelling van die stelsel in 2021 reg oor die land toon belovende tekens van die vermindering van die aantal leerlinglisensies wat bedrieglik uitgereik word. Dit sê sommige ambtenare het in die verlede leerders bedrieglik met antwoorde gehelp. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
2: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou.
1: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
2: Moet dit nie misloop nie.
1: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die voortreeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
3: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: So 10 minute na 7, so pas luister na Wees Net Beter, voordat Armand Hofmeyer met Winter. Nou vir vandag, so minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin by Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 9, gaan op na 19. George Wilderness, 27. Nystad begin by 8, gaan op na 21. Plettenberg Baai, 9, 20. Minimum temperatuur op Uniondale is 4, gaan vandag op na 18. Oudtshoorn begin by 6, gaan op na 21. Riversdal 7:22, Stilbaai minimum 9, maximum 21. Prins Albert begin by 6, gaan op na 19. En Ladysmith minimum 7, maximum 21 grade Celsius.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

0: Arne Jordaan met So Makkelijk Om Jou Lief Te Hê voor de Texas met I Don't Want a Lover. Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het. Vandag in die jaar 1962, die Beatles, die baie gewilde groep, teken hulle eerste platenkontrak met EMI Parlophone. Vandag 1994, Nelson Mandela word ingehuldig as Suid-Afrikaanse president. En dan vandag in die jaar 2009, Jacob Zuma word president van Suid-Afrika. Dis wat in die geskiedenis gebeur het, vervolgens Jeremy Loops met Till I Found You.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Arne Jordaan met So makkelijk om jou lief te hê, voor de Texas met I don't want a lover. Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het. Vandag in die jaar 1962, die Beatles, die baie gewilde groep, teken hulle eerste platenkontrak met EMI Parlophone. Vandag 1994, Nelson Mandela word ingehuldig as Suid-Afrikaanse president. En dan vandag in die jaar 2009, Jacob Zuma word president van Suid-Afrika. Dis wat in die geskiedenis gebeur het, vervolgens Jeremy Loops met Till I Found You.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Eden met Kom Klop Weer en Jesse Ware met Pils. Bring ons by sport.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport, rugby en tennisnuus, Glasgow Warriors klop Cardiff 40 punte teenoor 17 gisteraand en Ulster en die Stormers speel gelykop met 38 punte elk. Wat 'n wedstryd was dit nie gewees nie. Dan wat die SA beker betref, die Cheetahs klop die Griquas gisteraand met 32 punte teenoor 31 en hulle kwalifiseer vir die Karibeker Premier Liga. Daar bly twee plekke oor en dis of die SVD Arende of die Boland Cavaliers. Die SVD speel 3 uur vanmiddag op Oud in die Kwa Park teen die Luiperde en soos ek het sien, moet nodig hulle 'n wen en bonuspunte, met ander woorde 5 liga punte, so hulle moet 4-3 druk. Die Boland speel teen die OP in Wellington. Indien hulle ook 4-3 druk en ook 5 punte behaal, liga punte behaal, is dit soos ek het sien en gelees het, dat die span wat die meeste gewen het in die kompetisie opskuif na die Premier Liga toe, en dan sal dit die SVD Arende wees. Maar hulle moet eers vanmiddag 4-3 druk en die wedstryd teen die Luiperde wen. En ons in die Suid-Kaap natuurlik hou styf duim vas, en as jy kan, trek groen aan en gaan ondersteun die SVD Arende. Laas in die jaar 2003 in die Karibeker Premier Liga gespeel. Dan tennisnuus, die Italiaanse Ope toernooi is aan die gang. Ek kyk gou wat die mans betref, is Andrew Rublik nog daar, Tommy Paul, Alexander Zverev, Casper Ruud, en dan die verrassing, Novak Djokovic het verloor teen Dino Prismic. Wat die dames betref, Elena Rybakina, Elina Svitolina, Jessica Pegula, Naomi Osaka, ek sien ook Madison Keys, Iga Swiatek en Aryna Sabalenka het almal deurgedring tot die volgende ronde. Dis ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: 104.1 SFM.

0: lewe. Ons is so 16 minute weg van die tyd af, so pas luister na Snotkop met Agter op my fiets, Ivy met Rebel Heart en Elvis Blue, Huis vir my hart, vervolgens Tracy Bird met I'm from the country.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nieuwsblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: DA gaan president ondervra oor staatsbefondse besoek aan Zimbabwe. En Suid-Afrika benodig byna 5 miljard rand om gegronde lugmagstralers te herstel.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8 uur, ek is Johan Lerm. Die DA sê dat hulle parlementêre vrae sal indien om te bepaal of staatsfondse gebruik is om te betaal vir president Ramaphosa se besoek aan die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa se privaat plaas. Dit volg op berigte dat Zimbabwese sakeman Witnel Sifhayu, wat tans in Suid-Afrika ondersoek word, deel was van die afvaardiging tydens die besoek aan Mnangagwa se plaas op Sondag. Ramaphosa het sedertdien verklaar dat hy nie geweet het die sakeman sou daar wees nie. Die DA sê dat hulle nie die ANC se verskoning sal duld om in die geselskap te wees van diegene wat verantwoordelik is vir Zimbabwe se ondergang nie. Eskom sê meer as 500,000 kliënte reg oor Suid-Afrika word nie meer deur ladingvermindering geraak nie, aangesien hulle werk om die maatreel teen 2027 uit te skakel. Die kragverskaffer sê ladingvermindering is reeds ten volle uitgeskakel in die Noord- en Wes-Kaap. Eskom sê onwettige verbindings en meterpetery beskadig steeds die infrastruktuur en bedreig netwerkstabiliteit in sommige gebiede. Sy gefaseerde program teiken 971 voerders en beoog om ongeveer 1,6 miljoen kliënte te bevoordeel deur die uitrol van slimmeters. Uitgebreide gratis basiese elektrisiteitsondersteuning en die integrasie van alternatiewe energieoplossings. Die minister van verdediging Angie Motshekga sê byna 5 miljard rand is nodig om meer as 20 Gripen vegvliegtuie te herstel wat tans nie gevegs gereed is nie weens agteruitgang. Motshekga het op parlementêre skriftelike vraag gereageer en gesê dat slegs 2 van die Suid-Afrikaanse lugmag se 2026 Gripens gevegskapasiteit het. Die Gripens is teen 'n enorme koste in die laat 1990s en vroeë 2000s aangeskaf as deel van Suid-Afrika se omstrede multimiljard rand wapentransaksie. In antwoord het Motshekga gesê dat 4,9 miljard rand nodig sal wees om die vloot se volle lug gevegsvermoë te herstel en te laat onderhou. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 9.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
2: Wat so

0: van my.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: So 11 minute na 8 op die SFM Horlosie, so pas luister na Gerrit Stein met Lucky Packet Ring voor dit Stella, hierdie stukkie aarde. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Dit lyk na 'n koue maar mooi dag in ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature. Vir Mosselbaai, Hartenbos begin by 9, gaan op na 20. George Wilderness, 26. Nysna begin by 8, gaan op na 21. Pietermaritzburg Baai, 9, 20. Uniondale, minimum 4, maximum 18. Oudtshoorn begin by 6, gaan op na 21. Riversdal, 7, 22. Stilbaai, minimum 9, maximum 21. Prins Albert begin by 6, gaan op na 19. En Ladysmith, 7, wat opgaan na 21 grade Celsius.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM Sport.
1: Jy kan uitsien na die volgende Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde vandag. 13:45 die Bulls teen Zebre in Pretoria. 4:00 vanmiddag die Sharks teen Benetton in Durban. 18:30 Leinster teen die Lions en 18:30 ook Aspray teen Lenelli. Belangrike wedstryde vir die Bulls, die Sharks en die Lions. Ons sien, ons weet dat die Stormers gisteraand gelyk op gespeel het. Dan ook vanaand 20:45 Connacht teen Munster en ook 20:45 die Dragons teen Edinburgh. Baie belangrike wedstryd op Oud-Uniqua Park vanmiddag 3:00 Datsjoer SVD Arende teen die Luiperde. Al wat nodig is, die Arende moet wen. 4-3 druk en 5 liga punte insamel. Dan behoort hulle deur te gaan na die Premier Liga Karibeker. As ek het reg het, is die span wat die meeste wedstryde gewen het, gaan deur indien die Boland Cavaliers ook vandag teen die OP 5 liga punte insamel. Hulle het natuurlik een wedstryd minder as die Arende gewen. So ons hou duim vas, sedert 2003 sal het die eerste keer weer wees dat die Arende in die Premier Liga van die Karibeker speel en gaan dit nie lekker wees nie. Dan môre motorsport, MotoGP, die Franse Grand Prix, 2:00 Suid-Afrikaanse tyd.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

Adam met spoor verlief, bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Aris is naam in die ateljee. Ek hoop vir jou 'n wonderlike en 'n lekker dag. As alles goed gaan, môreoggend 6:00 is ek terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, totsiens.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF gee die DSA 48 uur om op te tree oor Palapala uitspraak en Eskom sê die netwerk bly stabiel ten spyte van hoër winteraanvraag.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die EFF het die speaker van die nasionale vergadering Toko Didisa 48 werksure gegee om op te tree op die Palapala uitspraak of regstappe in die gesig te staar. Die waarskuwing kom nadat die konstitusionele hof gister die parlementshantering van die Palapala skandaal gekritiseer het en die vorige stemming onwettig en ongrondwettelik verklaar het. Hoofregter Mandisa Maya het die saak terugverwys na die parlementse afsettingskomitee. EFF-leier Julius Malema sê die uitspraak is 'n groot oorwinning en het president Cyril Ramaphosa aangespoor om te bedank. Die sperdatum is Dinsdag. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nantla Nkosinathi het beloof om die vermoorde KwaZulu-Natalse polisiebeampte se moordenaars dood of lewendig te vang. Mkonasi het gister die rouklaars toegespreek by die begrafnis van die vermoorde polisiebeampte kaptein Louis Cornelius Nel. Nel is op 30 April in 'n lokval in Mount Etskambi doodgeskiet. Mkonasi het beklemtoon dat Nel se dood nie net 'n verlies vir sy familie is nie, maar vir die hele polisiediens, veral misdaadintelligensie, wat hy as die ruggraat van polisieeringsoperasies beskryf het. News 24 berig dat Mkonasi die familie en almal verseker het dat hulle die moordenaars binnekort sal vind. En Eskom sê die nasionale kragnetwerk het stabiel gebly ten spyte van verhoogde aanvraag vir elektrisiteit in die aand wat veroorsaak word deur koeler temperature. Die kragverskaffer sê die piekaanvraag het onlangs byna 2000 megawatt bo verwagte vlakke bereik na mate sonkragopwekking teen sonsondergang afgeneem het. Eskom het die stabiele prestasie toegeskryf aan verbeterde operasionele veerkragtigheid, beter kapasiteitsbenutting en vordering onder sy opwekkingsherstelplan. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00.
2: En daar die oomblik.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: half na 9 in die Bytes, maan skyn en rose, kom ek sê, lieflike sonskyn, saterdagoggend na die stormreën wat ons die afgelope paar dae gehad het, water wat nog steeds lekker invloei en ons vroeër gesels ek met iemand oor die weer die afgelope paar dae ek en onthou toe somme die daar by Wapenskraal waar ons werk in die pad, hulle het ons daar die opslaan toilette daar en woensdag toe lê al daar die toilette plat takke het gelê en weer mooi prentjie om te sien dat alle stelselmatig weer besig is om terug te keer na normaal en ook gesien gisteraand loer ek so na 'n video wat ook gedeel is van Meidingspoort. Ek dink dit gaan ook weer 'n tydjie neem voordat die manne weer Meidingspoort gaan bregmaak daar en sien ook dat daar twee ouens ook daar vasgekeer was. Daar die ouens hulle ook gister gered het, maar ons dink ook aan die ouens wat in daardie omstandighede moes gewerk het. Maar bly almal is veilig daar gelaat. Is tyd vir ons oggendsaamkuier met my en Rico Harris. Gaan die geselskap bou tot so voor 12. Dankie mede-kollega Johan Lerm vir die saamkuier tussen 6 en 9.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Nysna.
0: 13:09 Johnny Wool running. Dalk beplan jy nog om jou oggendroetine te doen, dalk so 'n bietjie te gaan draf of dalk kom jy al terug, né? Ons maak ook musiek met Andreas Jones en dis in SFM waarna hy luister. I can see-

Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslagpromosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: Musiek van El Mature, waarna ons so pas geluister het, 23 na 9, weer eens goeiemorgen, baie welkom van my en Ricardies, as jy pas by ons ingeskakel het. Humiditeit 72%, doupunt 8 grade Celsius, watertemperatuur so 18 grade Celsius. Son het opgekom, 12 minute na 7, sonsondergang is dan so 17 voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart, die eerste laagwater was vroeg vanochtend, volgende laagwater is dan so 19 voor 3. Eerste hoogwaters was 23 na 8 gewees vanochtend en die volgende hoogwater is so 21 minute na 9 vanavond. 10 uur 30 minute aantal sonskyn wat ons vandag kan geniet. So maak die beste van hierdie lieflike sonskyn weer wat voorleef vir vandag. Weer daar is weer waarskuwings wat uitgereik is vir koue weer wat weer maandag kan inkom. Getykoëffisiënt 37, hoë waarde. Teen die middaguur neem die getykoëffisiënt toe tot 39. Die dag eindig met 'n getykoëffisiënt van 43. Wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag, 9 Mei 2026, dit is hoog. So dit dan ons seeverslag vir vanoggend 24 nou na 9.
1: Negentig punt een SFM.

0: too happily. Dus 29 weg vanaf Eunice op de Ier om 10. Jij is in de geschankelde BSV. One Direction daar geweest met Happily. Die dotsoe is weer die arende. Hulle staan dan voor een beplande naweek in die SA-bekerreeks wanneer hulle dan later vandag op Oudeniqua Park die Leiperde te staan kom. Een wedstrijd wat groot implikaties vir die Karibekerse premier afdelingse kwalificering inhou. Met net die top 4 spanne wat deerdring is daar geen ruimte vir foute nie. En die Arende het dan hulle self van die jaar is een van die groot verrassingsspanne wat hulle gevestig het onder leiding van die voormalige Springbokke africhter Heineke Meyer. En na sterk oorwinnings oor onder meer Boland, OP en die Valke bevind die SWD al steeds stewig in die wedloop vir 'n plek in die halfeindstryd. So ons hoop, ek en mede-kollega Johan ook vroeger gesels, dat ons hoop die Arende gee vandag een sterk vertoning, hulle kan so paar punte kan hulle kry, want hulle speel nou vir een plek in die hoër posisie, en as hulle goed deurgaan, ek dink Arende, Boland, hulle lê saam op evenveel punte wat hulle lê, so dit beteken een van die twee kan deurgaan, maar ons hou maar stuif duim vas, wat die Arende kan deurgaan, na die hoër liga toe. So wat beteken, as die Arende nou kan deurgaan na die hoër liga toe, kan ons daardie groot spanne, wat ons gewoonlik net op die kassie dobbel, kan ons daardie groot spanne dan binnenkort in aksie sien, hier op Oudeniqua Park. Ek weet dat die klubwedstryd vandag is ook uitgestel. Ek weet byvoorbeeld die Groot Brakrivier, hulle speel later vanavond, speel hulle hier op Oudeniqua Park. So as jy dan dalk nie plan het vir vandag nie, gaan gee die Arende groot skare, so dat die manne dalk net so 'n bietjie ekstra woema kan kry. En wie weet, trek hulle hierdie een deur, gaan hulle deur na die hoër fase, kan ons binnenkort jou gunsteling span wat jy dobbel op die kassie, kan ons binnenkort sien hier op Oudeniqua Park, nee?
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste.

0: Florida.
1: 1925 Bent.
0: Altemin te veel gevra.
1: Bring ons nou by ons hawe verkeer. Tans 4 skepe in die hawe. Geen skepe word verwag nie. Umdala is in die hawe, Opportunity, Amstel Deep en ook Artikten. In ons maritieme minuut is dat president Donald Trump het sy benadering verander in sy poging om die oorlog teen Iran te beëindig. Om die straat van Hormuz teen alle koste oop te hou, moeilike onderhandelinge oor die Iranse kern- en ballistiese missielprogramme vir later te los. En die strategie het dan daartoe gelei dat die skietstilstand tussen die VSA en Iran die afgelope dae onder druk gekom het nadat die twee lande weer vuur uitgeruil het. Volgens na Trump Amerikaanse oorlogskepe opdrag gegee het om handelskepe wat deur die straat van Hormuz vaar te beskerm en toe dinsdag skielik Project Freedom opgeskort het. Iran het ook olieaanlegde in die nabije United Arab Emirates het hy ook geteiken. Dit dan ons maritieme minuut ver vanoggend.
2: Whisper in the wind sent me home. I'd believe there was something more. I learned so much, fell in love with you.

0: Is 13 voor 10, jij is op SFM, Pink Dragons, Lee Cole. Ek hoop jou oggend verloop soet so ver, nee, maak die beste van hierdie sonskyn oggend wat ons tans geniet. Die dag voor Moedersdag 2026, so dalk het jy nog 'n paar draaie om te gaan, maak maar seker dat jy kom daar uit, nee. Die Zolds Municipaliteit se ramp brandbestuurdienste, hulle hou steeds toesig oor Uniondale, Harlem, omliggende gebiede, na die swaar storms en die reën. Verskeie paaie plaasgebiede rondom Harlem, Uniondale, wat nog steeds ontoeganklik is, maar geen van die dorpe is volledig afgesny nie, en die Tuinroete Districts Municipaliteit het ook bevestig dat die EMS verkenningsvlug vandag oor Harlem, die vlug dele van die kombinasie gebied dan uitgevoer sal word om skade en toestande te beoordeel, en die voortdurende Eskom kragonderbreking veroorsaak ook aan steeds uitdagings vir infrastruktuur, maar interne kommunikasie tussen die munisipale kantore wat dan herstel is. George Municipaliteit bly ook in kontak met Eskom, wat dan alternatiewe toevoerlyne ondersoek om krag dan na Uniondale omliggende gebiede dan te herstel. Dan watervoorsiening, dit bly ook maar uitdaging daar in Uniondale. Watertrokke is ook steeds beskikbaar, inwoners aangeraai om drinkwater dan daar by die trokke af te haal, tot verdere kennisgewings en water uit die rivierbron toons dan tans hoë troebelheid, wat dan ook op hierdie stadium slegs vir toilette gebruik word, en ander gebiede soos Harlem, Nol, omliggende gedeele, het dan steeds drinkbare water. Gesels vroeër juis in die week met iemand, en toe praat ons ook juis van daardie ding van die groter oudsring, as hier vier so loop na 'n paar dae, dan is daardie water ook troebel. Ek het nou nog nie gekyk hoe die kraanwater blyk nie, maar ek dink ons gaan weer van daardie troebelheid in die water gaan ons weer kry.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: Lee Bryce, Souls, 11:14.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika reageer skerp op Ghana se uitsprake oor xenofobiese aanvalle en Eskom verminder dieselbesteding met meer as 80% ten spyte van winter aanvraagdruk.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het teruggekap op Ghana se versoek vir 'n debat in die Afrika Unie oor Suid-Afrika se behandeling van buitelandse burgers. Die Ghanese regering het onlangs aan die Afrika Unie geskryf om sy kommer oor die herhaling van xenofobiese voorvalle in Suid-Afrika te deel. Die Ghanese regering sê die aanvalle was 'n uitdaging vir kontinentale eenheid en 'n duidelike skending van die Afrika Handves oor menseregte en volkregte. Die ministerie het verklaar dat Suid-Afrika oop bly vir voortgesette diplomatieke betrokkenheid en konstruktiewe dialoog met enige Afrika-land oor hul bekommernisse. Dit sê dat die besluit deur Ghana om kommer oor onreëlmatige migrasie na Afrika Unie te eskaleer betreenswaardig is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê sy vergadering met die burgemeester van Johannesburg, Daram Rero, was produktief. Dit kom nadat 'n brief van Godongwana aan Morero uitgelek het, wat 'n prentjie skets van 'n stad wat in skuld vasgevang is en finansiële regulasies verontagsaam. In die brief het Godongwana voorgestel dat 'n loonooreenkoms van 10,2 miljard rand wat deur Morero onderteken is, onwettig was omdat dit nie befonds is nie. Dit beteken daar is geen aanduiding van waar die geld vandaan sal kom nie. Die tesourier sê Morero het ingestem dat hy en sy amptenare moet teruggaan en ernstige regstellende stappe oorweeg om die kwessies wat geopper is aan te spreek. Eskom sê dat hulle diesel uitgawes met 80,7% jaar op jaar verminder het ten spyte van stygende winter elektrisiteitsaanvraag. Die kragverskaffer het tussen 1 April en 7 Mei 469 miljoen rand aan diesel bestee, vergelyking met 2,4 miljard rand gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom sê dat hulle die afgelope week diesel strategies gedurende piek aanvraagperiodes gebruik het om hoër as verwagte elektrisiteitsverbruik te bestuur en reservevlakke te handhaaf wat kragtens die Suid-Afrikaanse netwerkkode vereis word. Die nutsmaatskappy sê die verbeterde prestasie weerspieël groeiende netwerkstabiliteit en vordering kragtens sy opwekkingsherstelplan. En pogings om die konflik tussen die VSA en Iran te beëindig het gister tot stilstand gekom, namate albei kante in die golfstreek op mekaar gevuur het en geweld rondom die straat van Hormuz toegeneem het. Amerikaanse intelligensieassessering het dan bewering bevind dat Iran Amerikaanse vlootblokkade vir etlike maande sonder ernstige druk sou kon weerstaan, wat daarop dui dat Washington se invloed steeds beperk is. 'N senior Amerikaanse intelligensiebeampte het egter die bewering betwis en daarop aangedring dat die blokkade Iran skade berokken. Die Verenigde Arabiese Emirate het ook onder hernieuwde aanvalle deurgeloop, namate spanning in die streek toegeneem het, ondanks 'n maand ouwe wapenstilstand. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: John Bouter, ek en jy alleen in die somer. Welkom by uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Ricardo's Poppedans. Hier is Angel De Lange.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Dis 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. In rugby sê die manne met die blomkool ore, dit is soos om jou sissie te soen wanneer jy gelyk op speel. Dit was aan gisteraand in Belfast was dit dan die geval deur die Stormers Ulster 38-11. In 'n dramatiese voorlaaste groep wedstryd van die vereerde rugby kampioenskap gelyk op gespeel het. Stormers kan hulle sterre dank dat 'n doodsnik straf 3 aan hulle toegeken is, sodat hulle die laure kon deel, maar hulle sou dan hulself vanoggend ook geskop het oor die kans wat nuwe nut is om die sakkie toe te knoop nie. Paar veranderinge wat John Dobson gedoen het. Hy sal alleen weet hoekom hy daardie veranderinge gedoen het. Daar is spelers wat sy tyd op is in daardie span en ek weet nie wanneer die manne gaan kom by daardie punt waar hulle net nie meer die bal onnodig wegskop nie, bal besit hou net voluit gaan en hulle kon vir Ulster gisteraand kon hulle geklop het. Hoop dat hulle hierdie komende week gaan weer kyk na daardie wedstryd en dinge reg sal doen wat hulle verkeerd gedoen het. Hier is Darren.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: it out. Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Philip Philips, gone. Jy is in geskakel op SFM. Ons op pad na die laaste uur van ons saamkeer en dan gaan ek ook saam met jou deel die maksimum temperature vir vandag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Weskaap waarsku inwoners voor swaar reën en sterk winde. En Kaapstad se rampspanne op bystand terwyl erge weer die Weskaap bedreig.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Weskaap se verkeersbestuur het inwoners gewaarsku om voor te berei vir erge weerstoestande van môre tot Dinsdag. Swaar reën en sterk winde word oor dele van die provinsie voorspel. Motoriste word versoek om versigtig te ry, spoed te verminder en oorstroomde paaie en laagliggende brûe te vermy. Voetgangers is ook aangeraai om helder of weerkaatsende klere te dra en waaksaam te bly. Die hoofdirekteur van mobiliteit, Maxine Besaidenhout, sê hulle sal hoofroetes monitor.
2: Just our urge to reduce speed, increase following distances, switch on headlights and avoid attempting to cross flooded roads or low-lying bridges. Strong winds can also affect vehicle control and drivers must remain alert at all times. Pedestrians should ensure visibility by wearing bright or reflective clothing where possible, use designated crossings and remain cautious near busy roads during heavy rain. Our provincial traffic officers will be monitoring conditions on all key routes, but road safety starts with every road user making responsible decisions.
1: Die stad Kaapstad se ramprisikobestuursentrum sê dat hulle gereed is om te reageer op verwagte weerverwante noodgevalle, aangesien swaar reënval, sterk winde en rowwe see tussen Sondag en Dinsdag voor die Weskaap voorspel word. Noodspanne sal geaktiveer word om reaksies op oorstromings en stormskade te koördineer, veral in hoë risikogebiede. Hulle spoor inwoners aan om te verhoed dat hulle oorstroomde paaie en laagliggende brûe oorsteek en om amptelike opdaterings noukeurig te monitor. Die waarskuwing kom terwyl dele van die provinsie reeds stormskade ervaar, insluitende pad in eenstorting naby Meyringspoort na swaar reën in die Oudtshoorn gebied. In Nuisna is 37-jarige vrou dood toe 'n boom tydens erge weerstoestande op haar voertuig geval het. Kennel Plus het sy plaaslike uitsaairegte ooreenkoms met die Suid-Afrikaanse Rugby Unie hernie, wat Supersport se posisie as die eksklusiewe uitsaaier van alle plaaslike kompetisies en Springbok vroue en junior wedstryde reg oor Afrika suid van die Sahara verseker. Die ooreenkoms is die eerste groot plaaslike federasie van noodskap sedert Kennel Plus Multichoice in September laas jaar verkry het. Supersport, wat via Multichoice verskaf word, sal sy 30 jaar lange vennootskap met SARU voortsit, wat volle dekking van plaaslike rugby verseker. Kennel Plus Africa se uitvoerende hoof, David, het gesê die ooreenkoms sal alle wedstryde eksklusief beskikbaar hou op Supersport kanale, wat rugby uitsending reg oor die streek versterk. Dit is die einde van ons 11:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12:00.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM weer.
1: 19 is die maksimum temperatuur vir George vandag, sonskyn weer, 20 vir Oudtshoorn, Mosselbaai 19, Knysna 21, Stilbaai 20 en ook vir Albertinia. So sonskyn weer, maar die windjie wat nog so koud deursny hier in die streek.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Dis die klanke van Piet Pompies, inwoners daar in Oudtshoorn. Julle moet nou dat Vrede Noordstraat voorlopig weer vir verkeer oopgestel is. En padgebruikers word versoek om steeds versigtig te bestuur, enige tydelike aanpassings in die gebied te respekteer. En die Oudtshoorn munisipaliteit bedank dan die gemeenskap vir hul geduld, samewerking gedurende die tydperk van beperking.
1: Dit is 104.1 SFM.

Ons kyk gou na die Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryde vir vandag om 2:15 die Bulle teen Zebra, dan 4:00 vanmiddag die Haie teen Benetton, dan 6:30 Ospreys teen Salits, ook dan Leinster teen die Fidelity Lions, ook 6:30 Dragons, 9:15 teen Edinburgh en dan Connacht en Munster speel ook 9:15 vanaand. As dit jou span is, sterkte, hoop jou span maak jou vandag trots.

0: gaande oor hierdie weergawe van Good Luck Would I Lie to You Baby. 9 Mei 2026. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Noah, televisieakteur, bekende rocksanger Billy Joel. Verjaar ook vandag saam met jou YouTube ster Collins Key, Sasa Faber, Instagram ster Emily Roberts, YouTube ster en Ghostface, hy is ook rapper. So dit die bekende sal wie jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk en gaan groot.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: 104.1 SFM. St-

0: Brennan Piper, Fast Dance Live, Fluit Fluit, my story is uit, Rico is my naam, dankie vir die inskakel en vir die saamkeer, Quentin van Bouillon, saam met jou tussen 12 en 3, hef jouself 'n lieflike middag verder, bye bye.
1: 90.1 SFM.

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: African Bank laat vaar Eskom se verkryging van huisleningsportefeulje en Kusatu vier 30 jaar van Suid-Afrika se grondwet.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. African Bank sal nie meer voortgaan met die verkryging van Eskom se personeel se huisleningsportefeulje en verwante bates nie. Die bank se direksie het aangekondig dat die besluit die instelling in staat sal stel om te fokus op die onttrekking van meer waarde uit sy onlangse hoë profiel verkrygings. African Bank sê in 'n verklaring dat verskeie voorwaardes nie binne die ooreengekome tydsbestek nagekom is nie, wat gelei het tot die outomatiese verval van die Eskom transaksie. Eskom sê meer as 0,5 miljoen kliënte reg oor Suid-Afrika word nie meer deur ladingvermindering geraak nie, aangesien hulle werk om die maatreël teen 2027 uit te skakel. Die kragverskaffer sê ladingvermindering is reeds ten volle uitgeskakel in die Noord- en Wes-Kaap. Eskom sê onwettige verbindings en meterpetery beskadig steeds infrastruktuur en bedreig netwerkstabiliteit in sommige gebiede. Sy gefaseerde program teiken 971 voerders en beoog om ongeveer 1,6 miljoen kliënte te bevoordeel deur die uitrol van slim meters, uitgebreide gratis basiese elektrisiteitsondersteuning en die integrasie van alternatiewe energieoplossings. Die vakbond Kusatu vier die 30ste herdenking van Suid-Afrika se grondwet wat op 8 Mei 1996 aangeneem is en beskryf dit as een van die mees progressiewe ter wêreld. Kusatu sê die grondwet is gevorm deur 'n wye deelnemende proses en bly 'n hoeksteen van demokrasie wat regte soos billike arbeidspraktyke, vryheid van assosiasie en die reg om te staak verskans. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van geregtelike onafhanklikheid en die dokument se rol in die dryf van transformasie na apartheid. Terwyl Kusatu die prestasies erken, sê dit dat baie Suid-Afrikaners steeds nie die regte wat op papier gewaarborg word en volle ervaar nie en verwys na voortdurende ongelykheid en swak dienslewering. Noodspanne het 49 mense en verskeie diere gered wat deur ernstige oorstromings naby Jeffreys Bay in die Oos-Kaap vasgekeer is nadat swaar reën die Gamtoos rivier laat oorstroom het. Die reddingsoperasie het gister begin na berigte dat gesinne insluitend kinders en bejaarde inwoners by Kingsway Oord en nabygeleë plase gestrand was. Die Nasionale See Reddingsinstituut se rampbestuurspanne het deur die nag gewerk met reddingsbote, helikopters om diegene te bereik wat deur stygende water vasgekeer is. Die NSRI woordvoerder Craig Lambinen sê geen sterftes of ernstige beserings is aangemeld nie. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7. Jy is sterker,
2: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: Goeiemôre en welkom hier op SFM. Daai was Kian Vos gewees al die pad hier van Suid-Afrika met die liedjie Vlieg Hoog. Ek hoop jy het 'n lekker dag so ver. My naam is Koont en jy kuier saam hier op SFM. Ons gaan sommer dadelik wegspring met verskillike lekker musiek. Peace Mode. Het jy al gehoor van Peace Mode? Well, it's beautiful music met die liedjie Come Back Baby.
1: 104.1 SFM.

0: Maar I'm talking brother Louis. As jy nou iemand is wat daarvan hou om in die politieke wêreld rond te beweeg, gesprekke te hê, dit is iets interessant, dan vermoed ek jy gaan hierdie ook interessant vind, want die vraag is nog altyd, wat doen adjunct ministers? Ooit, nou, as jy daarin dink, hulle rol is donderig nou in die parlement gedebatteer, nadat Action SA die 23ste grondwetlike wetsontwerp in die parlement ter tafel gelet, as ek troon op, dit is die LP van Action SA, vraag toe nou met die wetsontwerp om adjunct ministers heeltemal af te skaf en belastingbetalers een geraamde 1.5 miljard rand jaarliks te bespaar. Nou, daar word ook met die wetsontwerp gevra dat die parlement moties van wantroue teen beleerde ministers mag bring in gevalle waar die president nie vinnig genoeg optree nie. En natuurlik, die wetsontwerp is maar net een van die drie wat Action SA donderdag ter tafel gelê het. Al ses van Action SA se parlementslede het nou al 'n wetsontwerp by die parlement ingedien. Die eerste in die Suid-Afrikaanse parlementêre geskiedenis het die party donderdag daarop gewys. Nou ja, daar is, ek weet nie of jy weet nie, ons het tans 43 adjunct ministers. Nou die vraag is, wat doen hulle? En ons as belastingbetalers betaal daai salarisse. Ek stem 100% saam. Okie dokie, Pieter Koen, swaard geval.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: kyk na vandag se bekende verjaarsdag. So bly daarvoor ingeskakel en veral is nou lekker om te weet as jy verjaar. Dit is baie keer interessant om te weet watter Hollywood sterre verjaar saam met jou. So bly gerus daarvoor ingeskakel. Jy het net geluister na Elvis Blue se Die Brug. Hier is Joe F met Spaceships.
1: SFM. Fjokkie steekel koppies uit, sy hart loop

0: Volgende bekendis, verjaar vandag, die 9de Mei. Noah Centineo, wat 30 jaar oud is, acteur, uitgespeel in Disney's Austin Alley, ook in The Fosters, Sierra Burgess is a Loser, The Perfect Date, hy het in al die films gespeel. Ek dink die jonger mense gaan definitief weet wie hy is. Colin Ski, die YouTube-ster, Billy Joel, die rocksanger, wat ook vandag verjaar, 67 jaar oud, en dan die Instagram-ster, Sasha Faber, wat vandag 'n volle 42 jaar oud is, en ek weet nie of onthou vir John Corbett, die TV-akteur, hy is 65 vandag, hy het gespeel in reekse soos Sex in the City, die fliek Ramona, so ook in die hele paar bekende goed gewees. As jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy het 'n lekker dag. Musiek van Dozy sonder jou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: tyd vir so 'n bietjie local nuus want local is lekker en ons begin met George en hy's die advokaat of toe advokaat MP Heinz in 1991 by die hoofkantoor van Justisie in Pretoria 'n vinger op 'n kaart druk en sê George klink na 'n lekker plek. Kon hy kwaliek voorsien dat die spontane besluit die begin sou wees van 'n regsloopbaan wat oor dekades sou strek en ook 'n diepe band met die Suid-Kaap sou vorm. Nou die bekende en die geliefde staatsaanklaer het sy loopbaan na so 35 jaar se diens Aardig toe dit kom. Nou met dit kom daar natuurlik baie sosiale uitdagings. Ons almal het al video's gesien of jy het selfs in die regte lewe al ervaar veral kinders met autisme. Ek hoor waar die ma vandaan kom en ek voel haar. Verstaan jy? Kan ons net bietjie in a life in the world that we live in can we just approach people with grace and understanding and be kind. Dis al wat ek sê. If everything else just be kind. Stok 100% agter haar. Rye met Natalie Don't. Hier gaat ons weer met lekker muziek.
1: Klim in. Ry weg. Ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsheet wees by die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dynamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershitwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Dient vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM volgoed musiek.

Isak Davel met Waar. Ek hoop jou saterdagmiddag loop nog lekker, redelijk lekker so ver. Ons staan nou al nader aan 2 uur se kant, kan jy glo. So in 'n paar minute se tyd, gaan ons 'n paar liedjies speel, gaan ons 'n bietjie koekeloer na ons local sport, nie as jy nie te sien op SFM. Eerstens baie welkom vir jou. Ons traditie op 'n saterdag na 2, kyk ons 'n bietjie na sport, die eie uit ons eie area uit. Ek dink as Georgette tuine, roete, niete, wat ook al het wil noem, want ons verwys na Mosselbaai en oral wat, jy weet, al die nabye plekke. Ons is trots op wat ons mense bereik en daarom deel ons daai nuus hier op SFM. Hier is Gerard Steyn met Diamante.

0: vir jou.
1: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Is dit hier om te bly?

Tyd vir so 'n bietjie sport nuus en ons begin met rugby nuus. Die Dutchse SVD Arende staan voor 'n bepalende naweek in die SA bekerreeks wanneer hulle Saterdag, dis nou vandag, op Oudtshoorn Park teen die Luiperds te staan kom in 'n wedstryd wat natuurlik groot implikasies vir die Karibebeker se premier afdeling se kwalifikasie inhou. Nou met net die top 4 spanne wat deurdring is daar geen ruimte vir foute nie. Die Arende het hulle self vanjaar as een van die groot verrassingsspanne gevestig onder leiding van voormalige Springbok afrigter Heineke Meyer. Na sterk oorwinnings oor onder meer Boland OP en die Valke bevind SVT hulle steeds stewig in die wedloop vir 'n plek in die halfeindstryd. Hoewel die span verlede naweek vasgeval het teen die onoorwonde Griquas by die ontmoeting teen die Luiperds, het die ideale geleentheid om weer momentum op te bou voor die uitspeelrond is. Nou die Luiperds sukkel deurentyd om konsekwentheid te vind en lê tans in die onderste helfte van die punteleer nadat hulle reeds groot nederlaag teen onder andere die Pumas en die Griquas moes verduur. Die wedstryd op Oudtshoorn Park beloof dus om veel meer as net 'n gewone liga wedstryd te wees. Vir SVT is dit nog 'n kans om hulle bemark of merkwaardige 2026 veldtog voort te sit en hulle plek onder Suid-Afrika se topprovinsiale spanne te bevestig. As jy reg is daarvoor, kyk die hek het nou al reeds 11:00 vanoggend oopgemaak. So maak seker, daar is rugby tot vanmiddag nog laat. Okie dokie, dan het ek vir jou so 'n bietjie mossel baie nuus. Die Hartenbos Drawers het vanjaar 28 lede gehad wat die twee Oseaniese Ultra of Halfmarathon in Kaapstad voltooi het. 11 van hulle het die Ultra, dis jou 56 km aangedurf en 17 die 21 km voltooi. Neil Kitching het baie of beide die marathons en die veldwedloop voltooi wat sy totale kilometers vir die naweek tot op 101 km gebring het. Die klub het vir Davie Swiegelaar geluk gewens met sy merkwaardige 37ste twee oseane en hy het in 1987 sy heel eerste een voltooi. Uit hierdie jare spog hy met 'n beste tyd van 4 ure 34 minute, wag, kom ons probeer weer, 4 ure 34 minute en 24 sekondes. Ok, en dan het ek vir jou ook Oudtshoorn nuus. Equin Josephs het 'n uitstekende tweede plek in die seuns onder 17 hoogspring behaal tydens die SA skole atletiek byeenkoms wat by die Pilditch stadion aangebied is. Hy het 'n indrukwekkende hoogte van 2,04 meter gespring en ook 'n sterk poging op die 2,08 meter aangewend. Die sprong van 2,04 is boonop sy persoonlike beste, 'n merkwaardige prestasie waarop daar met reg trots kan wees. Josephs se sukses bou voort op sy goeie vorm vroeër vanjaar toe hy tydens die April vakansie 'n derde plek in die seuns onder 18 hoogspring by die ASA atletiek byeenkoms in Germiston behaal het. Knap gedaan. Back to some music. Corlia Botha, onbreekbaar. 90.1

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Hierno 4.1 SFM.

0: Nel Fenn, Suid-Afrikaanse kunstenaar, beter bekend as Speer Nel, met die liedjie Lovers. Jy was fantasties volgende met Onder Beheer, maar voor ek dit vir jou speel, en dan kan ook 'n lekker nommertjie van Shania Twain, so bly ingeskakel. Maar, oor so paar minute kyk ons na ons flieke sonder brieke, ek deel met jou die mees populairste films en reekse op die oomblik, wat op die oomblik in Suid-Afrika gestroom word.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Let's go, girls.

H-Blocks, Ring of Fire. Right nou, as jy lus is vir 'n lekker fliek of 'n reeks so oor die naweek, die top film wat op die oomblik gestroom word in Suid-Afrika is My Dearest Assassin. My Dearest Assassin. So dit gaan oor 'n meisie wat verlief raak op die oukie wat, jy weet, sy werk is om mense uit te haal, om hulle mooi te stel. En sy kies dan liefde is belangriker as enigiets anders en hulle begin dan saam. Want wat gebeur is, daar kom 'n ou vyand wat weer in die prentjie inkom, een van sy vyande, en dan besluit sy om saam aan sy kant met hom te veg teen hierdie vyand. Ok, dan is daar ook Those Who Wish Me Dead. Dit is aksiebelaaid Angelina Jolie, ek meen enige film wat sy inspeel, maar dit is 'n westerse film vol aksie en dit gaan oor 'n moord en hoe hierdie vrou met haar kind en of 'n kind, daar's 'n vuur wat aan die gang is, sy moet van dit af wegkom, maar in dit alles moet sy hierdie jong seun beskerm teen twee mans wat hom wil doodmaak. So, jy kan nou self vir jou dink, dis nabyt aksie. Those Who Wish Me Dead is die film se naam met Angelina Jolie. Man on Fire, 'n top reeks op die oomblik wat gekyk word in Suid-Afrika, is 'n aksiebelaaide reeks, 'n bietjie misdaad, oor misdaad. Dan Swapped. Swapped is 'n film wat nou, ek het dit aangesit in die agtergrond iewers in die week, ek kan nie onthou wanneer nie. So nou en dan het ek gekyk, nog 'n keer, dit lyk oulik, maar ek het nou nie stil gesit en het gekyk nie. Maar dit is 'n animasie op Netflix oor, you know, the Animal Kingdom. En dan is daar, die plek se naam is Valley. En wat gebeur is, daar's een diertjie wat, onthou jy, daar was 'n film gewees jare terug, wat was dit, 15 going on 30 of iets, waar die ma en die dogter plekke geruil het. Nou, hierdie is baie dieselfde. So, hy kry dan die lyf van 'n ander diertjie om uit hulle perspektief uit te verstaan, jy weet, hoe die wêreld uit hulle perspektief uit werk. Baie oulik. Hy is die top 1 op die oomblik wat gekyk word teer kinders. So daar het jy dit, so 3-4 wat ek nou vir jou genoem het. Almal redelik goed. Ek glo jy sal almal geniet. Musiek van Kurt Darren, dieselfde. 104.1 SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Pst, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Kijk, dit klink vir my na jou lekker, maar die Cocoa Pops sal ek dalk vervang met regte sjokolade. Nicholas Lou, Cocoa Pops en kaas. Nou ja, hartelike goeiemiddag, welkom by jou saterdagmiddag die 9de dag van Mei 2026. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap vir hierdie min of meer volgende 3 ure met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Joe, uit asem, Nadine Blom volgende. Dis wat liefde is.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: back to you. Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Jacques Duplessis gewag. Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie saterdag. Een om lekker lank aan te kou. Voltaire het gesê, die kuns van medisyne en die behandeling van pasiënte bestaan daaruit om die pasiënt geamuseer te hou, terwyl die natuur sy

Shazamate Obsession. Nou, ons kyk gewoonlik hierdie tyd van die Saterdag, nie noodwendig van die dag nie, maar van 'n Saterdag kyk ons altyd na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word. Vandag in die VSA is National Homefront Heroes Day. En ek gaan by daai vasak vandag en ek gaan hom so 'n bietjie ons eie maak en sê na 'n moeilike week wil ek tog sê ek wil hierdie oomblik gebruik en dankie sê aan al die nooddienswerkers hier in die tuinroete en spesifiek ek is 'n mosselbaaier so ek wil baie spesifiek vir die mosselbaaiers of die mosselbaaise nooddienswerkers maar ook vir al die ander reg hierdie tuinroete en in ons land wil ek sê dankie vir julle onbaatsugtige werk. Ek sê gereeld vir die NSRI dankie en ek wil julle weer insluit en natuurlik al die ander nooddienswerkers wat soveel gedoen het in hierdie laaste week. Ons kan dit nie sonder

Lucky en van Spoegwolf daar. Verander. Ek gepraat van verander, ne. Die FIA het pas die 2027 Formule 1 engine rails bevestig en dit is 'n game changer. Woe, dankie tog. So die kragpakke gaan nou 'n bietjie van 'n, kom ons noem dit 'n skerper balans hê. Die interne binne of die binnebrand engine kry 'n groter deel van die piekkrag terwyl die battery energie 'n afgeskaalde rol gaan speel. En dit beteken minder afhanklikheid van die elektriese stuurkrag en meer brute binnebrand engine per krag en natuurlik 'n klankbaan wat ook ons petrolkoppe weer sal laat wyd glimlag. Nou die doelie van ons sê hulle om koste te verminder, betroubaarheid te verhoog en dan nou steeds die groen agenda te dien. En die span strategiste sal moet herbedink hoe hulle energie bestuur. Geen gratis turbo boosts meer nie, elke kilowatt gaan met ander woorde tel. En aanhangers kan uitsien na meer traditionele motor of engine geraas en net so 'n bietjie van 'n moderne twist. So jy weet dit gee my ja, weer hoop jong, ja, dis lekker om dit te hoor. En maar in elk geval, ja, so die 2027 seisoen beloof 'n era van snelheid en taktiek te wees. So dit alles klink vir my baie goed, jy weet, maar nou net om so 'n bietjie na die besonderhede te kyk, so die split gaan wees 60-40 ten gunste van die internal combustion engine of die binnenbrand engine gedeelte. En dan dit hulle sê die binnenbrand engine uitset gaan dan nou met so min of meer 50 kilowatt of 67 brake horsepower gaan dit vermeerder. X miles from what I'll tell you.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: SFM weer. Ons kyk so 'n bietjie hoe lyk die weer vooruitsigte vir môre. As jy nou beplan het om te braai, het ek dalk nie vir jou die beste nuus nie. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 met winde wat al hoe sterker gaan waai en 'n veranderende wolkbedekking en dan ook so 'n paar los reënbuie. George, verbygaande reën in die oggend, verder winderig met tye van wolke en sonskyn 10-16. Nice na winderig en aanvanklik bewolk, lyk vir my daar raak meer sonnig, maar dan weer namiddag reënbuie plek begin op 7 verdubbel na 14. 8-14 vir Oudtshoorn, baie winderig en redelik bewolk met 'n paar neerslae. Uniondale winderig en aanvanklik bewolk, dan gaan hy bietjie meer sonnig raak soos die dag vorder. En ten spyte daarvan gaan daar steeds 'n paar neerslae wees in die namiddag. Hy begin ook op 7 en verdubbel na 14. Albertina en Stilbaai 9, wel en ook Riversdal 9-14, maar Albertina en Stilbaai raak meer winderig soos die dag vorder, is bewolk in die oggend met 'n paar neersla en dan later intervalle van wolke en sonskyn waar Riversdal 'n beduidende wolkbedekking in die oggend het met 'n paar neersla en dan raak hy meer winderig na die namiddag se kant toe en so mengsel van sonskyn en wolke. En laastens, Plet, begin op 12 draai by 17 en meer wolke as sonskyn, hy gaan winderig wees en ook so vinnige reënbuie of twee. En dan lyk het vir my daai en want hier rondom Sondag begin die volgende weerwaarskuwings weer Sondag, Maandag se kant en dan, ja, Maandag is het weer reën en nat en koud, so wees maar voorbereid daarop.
1: S.A.

Samantha Leonard met Los My. Ek was 'n bietjie my mond uitspoel vandag. Donderdag aand het ek 'n ding gesien, of laatmiddag eintlik, wat my baie ontstel het, baie bitterlik kwaad gemaak het. Jy weet, ek ry elke dag motorfiets hier na die atelier toe, en jy weet, ek kry een van hierdie klein motorfietse, so baie soort gelyk aan die afleweringsmotorfietse wat ons soos die 60-60 ouens ry. Jy weet, en toe sien ek 'n ding wat my regtig die harnas ingejaag het, en wat ek baie jammer was, daar was nie verkeersmense om dit te sien nie, en daar was nie, ek glo daar is nie kameras in daai area nie, maar hier in Louis Fourie, waar dit redelike druk verkeer, jy weet, en nou die ouens met hulle afleweringsmotorfietse kom tussen die verkeer deur, en ek sou sê 98% van mense in my ervaring is heel bedagsaam en laat motorfietse verbykom en maak spasie, en jy weet, veral met die afleweringsouens, daai ouens werk op 'n baie tight skedule. En hulle, jy weet, as hy moet binne 60 minute sy goed afgelever kry, en as hy nie sy quota maak nie, dan, jy weet, op die ouend moet hy ook, hy moet sy motorfiets onderhou en brandstof ingooi en al die klas van goed. En nou ry haar hierdie groot bakkie voor my, so Ranger bakkie, en daar kom motorfietse van voor af van hierdie ouens, en die volgende oomblik, toe die een motorfiets relatief naby is, swaai hierdie persoon, ek wil nou sê man, maar ek weet nie wat 'n man of 'n dame was nie, ek glo dit was 'n man, het vir my so gelyk, hy swaai na die binnenkant toe, na die motorfiets toe, jy weet, soos 'n dummy manoeuvre, en dit voel vir my die motorfiets redelik net gemis. Nou wil ek net vir jou vra, meneer of dame, as jy nou daai persoon raak gery het, en die persoon het sy lewe verloor, sou dit nog steeds vir jou snaaks gewees het? Jy weet, ek het 'n bittere groot probleem daarmee, want ek sien dit, ek is nou baie eerlik vandag, soos ek sê, ek spoel nou my mond uit, ek sien dit as boelie gedrag, en dis absoluut onaanvaarbaar.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Dit was Dirk van der Westhuizen saam met Heidi en wie bestuur nou my hart. Ja, ek kyk 'n video hier daar uit Tennessee waar die winkeleienaar hierdie video op Facebook geplaas het en gesê het asseblief moenie soos hierdie individu wees nie. As jy honger is vir 'n lekker cinnamon roll, kom gedurende die dag en kom koop een, maar moenie soos hierdie individu wees en die deur probeer afbreek na ure om ietsie te kry nie. En as jy hierdie beer is, dan vra ek jou asseblief man, kry maniere en kom in werksure. Dit is nou nadat 'n beer probeer het om hierdie bakreise deur af te breek en dit op sekuriteitskamera vasgevang is. Kyk, hy het so vir 'n minuut of wat het hy probeer en hy het dit is nogal interessant om te sien en dan eventueel dan sê hy nou, jy kan sien, hy besluit nou maar net, okay, ons los dit. En hy lyk redelik keelvol, ek sou ook gewees het, weet jy, lus is vir 'n cinnamon roll, is jy lus vir 'n cinnamon roll? Maak myself honger hier rond, Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
3: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nystaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
1: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Take Me Home. Nou ja, daar is party mense wat net ongelooflike motivering het en dan partykeer, ja, ek weet nie, hierdie voel my 'n bietjie bizar, maar okay, dis elke mens is 'n reg om te geniet wat jy geniet. David Rush is man wat al so 1 of 2 of eintlik net so oor die 350 Guinness World Records agter sy naam het. Ek te vermoed hy is verslaaf daaraan en hy was skynbaar nou die dag besig met 'n pickleball spel toe hoor hy daar is 'n nuwe afdeling, wel ek nie, die volle story is, hy het gehoor as 'n nuwe afdeling vir Guinness World Record, skateboard op jou ken balanseer. Nou, daar is sekere riglyne rondom die lengte en die gewig van die skateboard. Hy sê, en toe hy nou begin oefen, kom hy achter, dis nie heeltemal so makkelijk nie, want die curves en die verspreide gewig, jy weet jy, die board, en aan die onderkant het jy nou die tracks met die wiele, so die ding se gewig is onevenredig, en dis nogal moeilik om hom te balanseer. So hy sê, toe nou een vriend van hom met die hele versameling skateboards, en hy het daar een skateboard gehad, wat sy neus effens platter is as die gemiddeld, en die board is toen nou nog steeds binnen die riglyne van die Guinness Book of World Records, en hy het met die ding geoefen, en nou die dag toe sien hy, okay, dit is nou die dag wat hy moet gaan vir hierdie record, maar hy het nou so hier of wat om te kill, toe hy een paar spelle pickleball gaan speel, en so tussen die spelle het hy gegaan, en poging aangewend tot hierdie record, soos ek sê, dit is een nuut, daar gestelde afdeling en niemand het dit nog gepoog nie, so hy was die eerste een, maar om rekord te kry moet dit, like vir my, minstens moet hy vir 'n uur daai ding balanseer, want my eerste gedagte was, ek sal gaan vir daai rekord, so die ding op my ken balanseer vir 'n minuut en dan het jy die rekord, maar nie, die minimum is 'n uur, so hy het nou vir 'n uur, 1 uur, 1 minuut en 36 sekondes.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Roule Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Eendel 4.1

0: Ons kyk nou so 'n paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. 1386, die verdrag van Windsor tussen Portugal en Engeland word by Windsor bekragtig, wat dan nou die bande tussen die twee koninkryke verstewig en versterk. Die verdrag waarborg die wederzijdse veiligheid van beide nasies en ook versterk dit kommersiële bande. Dit is die oudste diplomatieke alliansie wat steeds van krag is. 1386. Dan op hierdie dag 1962, die Beatles teken hul eerste kontrak met EMI Parlophone. En op hierdie dag in 2023, George Harrison's Here Comes the Sun word die eerste Beatle liedjie wat 'n miljard strome op Spotify registreer. Dit is ook die oudste liedjie wat dit doen. En dan is daar twee flicks vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat die moeite werd is om te noem. Die een met Kevin Bacon en Betsy Palmer en Adrienne King in die rolverdeling. Friday the 13th. En dan is daar ook die 2003 film met Eddie Murphy en baie jong Elle Fanning onder andere in die rolverdeling. En dit was die flick Daddy Daycare.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: bly.
1: Young Mate Bitter Soet en voordat Crimson House Take a Chance. Is nou so sterk op pad na 6 uur toe. En ek gaan sommer van hierdie geleentheid gebruik om jou te groet. Mag jy 'n heerlike naweek verder hê. En dan ek as ons almal

0: Dit was Wit Kasteel met herinnering. Nou, ons volgende liedjie dink ek kan in 'n taaispul verander. As jy dit op die verkeerde tyd of op die regte tyd van die dag doen. Hier is Def Leppard met Pour Some Sugar on Me.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Elvis Blue met Errands in die middel van nêrens. Voor dit Kurt Darren met Af en Af en Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Ek dink ook dit was hulle enigste liedjie. Ek dink hulle is een van die one hit wonders gewees. Ons gaan volgende luister na Paul Russell en Meghan Trainor en Slippin'.
1: SFM, die gunsteling van die streek. Slippin'

0: Bob Marley in Buffalo Soldier vir die breek. Some People's Kids deur Dave Barnes. Nou, tussen 7 en 9 het ons so twee boere musiekliedjies. Maar tot dan toe het ons nog ander musiek waarna ons gaan luister, soos hierdie ene deur Avicii en The Nights.
1: SFM gaan aan.

Shabuzi saam met Jelly Roll en 'n liedjie getiteld Amen. En dis nou tyd vir ons eerste boere musiekliedjie vir die aand. En dit is Kosie Bekes met The Lion Sleeps Tonight. Ek wonder of ek 'n konsertina kan kry om daardie geluid te kan maak. Net 'n vraag, maar hier is Kosie Bekes.

0: Terry and the Peacemakers, met How Do You Do It? Ons gaan nou 'n bietjie luister na Jan Leoni May met Ons Is.
1: 90.1 SFM.

0: Ons laaste eer van af van saamkeier en ons gaan hom afskop op 'n nostalgiese noot. Hier is Chris Norman met One Last Kiss.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

En so het dit uitgeword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels so môre middag tussen 3 en 6. So, maar tot dan toe wens soos altyd wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie en mag jy 'n geseënde, goeie en lekker Sondag hê en aan al die ma's daar buite. Gelukkige Moedersdag. Hooplik hoef jy jouself nie te hard af te sloof agter die kospotte nie. Nee, ek grap. Hooplik word jy môre 'n bietjie bederf en baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Lekker aand.

as ek jou asem hoor. En jy stil weer deel van my bed. En die slaap val jou aan. En die reën probeer my red. En die duivel hoor.

0: SFM.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.